Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi.

0: Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo Kotorsko jutro za ovaj petak, 14. avgust. Vedro je u Kotoru, duva slab sjeveroistočni vjetar, a podatak sa automatske meteostanice u Luci Kotor pokazuje temperatura vazduha u ovom trenutku 30 stepeni. Saobraćaj se ovog jutra uz umjerenu tokom dana očekuje se pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Danas najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni, navode meteorolozi, sunčano, dakle veoma toplo, očekuje se povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana, u noćnim satima pojačan mjestimično umjeren sjeverni i sjeveristočni vjetar. Danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor, informišu iz CEDIS-a. A sa vama danas u tonskoj realizaciji Savo Popović, u redakciji kolega Dragan Sklender, Biljana Marković, Mihajla Moškov. Ja sam Sanja Čavora, vi ćete prve jutarnje vijesti slušati u 8 sati i 30 minuta. Ostanite uz naš program.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842.

SDO vodovod i kanalizacija Kotor pozivaju potrošače da racionalno koriste vodu. Direktor ovog društva Đuro Marković napominje da je potreba za vodom iz godine u godinu sve veća. On je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora za ponedjeljak 17. avgust najavio početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača. Nelegalna potrošnja, kako je precizirao, najzastupljenija je na području Grblja, Risna i Morinja. Ekipa firme Elevation iz Nikšića obavila jutros radove pranja kule gradskog sata na trgu od oružja, a zatim o površine i površine oko ovog zdanja, što smo zabilježili oko 8 sati. Kako je Radio Kotoru na licu mjesta saopštio predstavnik ove firme Bogdan Mišković, pranje kule počelo je jutros u 4 sata, a za ovaj posao korišćena isključivo voda pod pritiskom. Danas su najavljena 3 putnička broda sa oko 2630 putnika, saopštili su Radio Kotoru iz Luke Kotor. National Geographic Orion uplovio je u 7 sati 15 minuta sa 98 putnika iz Dubrovnika i bit će na vezu Luke Kotor, a isplovljavanje za Dubrovnik planirano je u 22 sata. Brilliance of Seas uplovio je u 6 sati i 40 minuta, a sa oko 2520 putnika iz Dubrovnika nalazit će se na Sidru 1, a isplovljavanje za Salerno planirano je u 18 sati. Leponant je uplovio u 8 sati 10 minuta sa 12 putnika i 34 člana posade. Dolazi iz Dubrovnika, bit će na Sidru 3, a već u 9 sati i 30 minuta isplovljava za Tivat. U Kotoru boravi 12.918 prijavljenih gostiju. Podatak je turističke organizacije opštine Kotor, saopšten Radio Kotoru. Najveći broj gostiju boravi u privatnom smještaju, njih 9.812, a najviše ih je iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske. Za hotele se odlučilo 2738 gostiju, među kojima su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 298 gostiju, a u kampovima 70. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. upriličena je sinoć na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Događaj je okupio brojne proizvođače, građane i goste u organizaciji Savjeta mjesnih zajednica Grblja, Društva pčelara Grbalj i Maslinarskog društva Boka, a uz pokroviteljstvo opštine Kotor, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj i turističke organizacije Kotor. Poseban akcenat stavljen je na razvoj održivog ruralnog turizma kao važnog dijela turističke ponude Kotora i Boke. Kotor će danas i sjutra biti domaćin drugog izdanja modne manifestacije Fashion Bang, koja će biti održana na Trgu od oružja. Tokom dvije večeri svoje kolekcije predstavit će dizajneri i dizajnerke Marko Krstić, Sanja Matijević, Marina Banović i Predrag Đuknić, dok će 16. augusta biti organizovan i showroom, kako je najavljeno, drugi takve vrste na Balkanu. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom opštine Kotor i okuplja poznata imena modne scene Crne Gore i regiona. Morinsko veče biće održano u nedjelju 16. augusta na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. Saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Morinj. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Medijski sponzor je Radio Kotor.
Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana u subotu 22. avgusta. Početak je u 21 sat. Po završetku defilea ukrašenih barki i proglašenja pobjednika i spektakularnog muzičkog vatrometa, slavlje će biti nastavljeno na trgovima Starog grada. Mladi vaterpolisti Crne Gore do 20 godina plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Varni nakon jučerašnje pobjede nad Maltom 17-15. Najefikasniji u timu Nebojše Milića bio je Tin Perov sa 5 golova. Crna Gora danas u četvrtfinalu igra sa Grčkom od 20 sati i 15 minuta. Sunčano i veoma toplo bit će i danas u Crnoj Gori, očekuje se povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera u jutarnjim i noćnim satima, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.

Godišnji izvještaj Evropske unije o ljudskim pravima i demokratiji u Crnoj Gori za 25. u Briselu ukazuje na stari problem, zakoni postoje, ali se ne sprovode. Američki novinar o odnosu Trumpove administracije prema Bosni i Hercegovini kockaju se s Dodikom jer misle da ga mogu kontrolisati. Vaterpolo prvenstvo Europe za igrače do 20 godina, Crna Gora bolja od Malte sa Grčkom za polufinale. Crnogorska atletičarka sa tri savršena skoka ekspresno izborila plasman u finale Evropskog prvenstva. Marija Vuković sigurnim letom ponovo među zvijezdama.

Osnovno tužilaštvo formiralo predmet nakon policijske akcije na Marezi. Šta se kuvalo na računarima? Više od 50 stranaca boravilo u objektu koji je svojevremeno nuđen za 7.000 eura mjesečno. Vila od skoro 500 kvadrata sadrži saunu, tavernu i hidromasažni bazen. Đorđe Zenović podnio Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke o subvencijama za socijalno stanovanje opštine Budva. Spriječite diskriminaciju.

primorski grad Burgas bit će domaćin Eurosonga u Bugarskoj sljedeće godine, javila je bugarska agencija BTA. Dva polufinala održat će se 11. i 13. maja, a finale 15. maja. Premijer Milojko Spajić upriličio prijem za crnogorske kadetkinje, vice šampionke svijeta, korak po korak, medalja po medalja. Crvena zvezda ima novog trenera, španski stručnjak Albert Riera, novi je strateg šampiona Srbije, objavio najpoznatiji fudbalski insajder Fabrizio Romano.

Kotor Art, omladinski orkestar Zapadnog Balkana, peti put pred kotorskom publikom, različitost kao zajednički zvuk. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović u intervju za američke i Deadline ocijenio kada su vremena brutalna, umjetnost postaje neophodna. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe.

0: 9:30 i uvaženi slušaoci, u toku je jutarnji program Radio Kotora koji nastavljamo informacijama o saobraćaju za petak 14. avgust. Iz Auto Moto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za naš radio govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Auto Moto Saveza. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenje i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Do 26.10. ove godine odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji dolazi do obustave saobraćaja. Odobrava se obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 zbog radova na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu ne dužu od 30 minuta zbog radova na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi i na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, povremena obustava ne duža sat vremena. Do 23.8. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića, na raskrsnici ulica Đure Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brije, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonići, Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašina, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi, vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvršilovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u proteku od 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode. 12 osoba zadobilo lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Hvala Jasni Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore, a danas u Kotoru su najavljeni dolasci tri putnička broda. Kako saopštava iz Luke Kotor, naš National Geographic Orion sa 98 putnika je na vezu Luke, a isplovljavanje za Dubrovnik je planirano u 22 sata. Brilliance of Seas sa 2520 putnika je na Sidru 1, a u 18 sati ovaj brod će isploviti za Salerno. Leponant sa 12 putnika dolazi iz Dubrovnika i bit će na Sidru, a već u 9:30 isplovit će za Tivat. Slijedi pomorski meto izvještaj za petak 14. august 2026. godine. Upozorenje, ponegdje udari vjetra sjevernih smjerova 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija, na visini dalje uticaj termobaričkog grebena, u prizemlju polje povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeveroistočni i sjeverni, a tokom dana sjeverozapadni i zapadni 6 do 20, ponegdje na udare 25 do 35 čvorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km, vedro ili pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni. Uvaženi slušaoci, čuli ste informacije o saobraćaju za petak 14. avgust. Budite uz Gradski radio u 9.45, čućete male oglase.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju organizovana je sinoć na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Poslušajte dio atmosfere sa događaja koji je otvorio direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
1: Dobroveče dragi prijatelji i dobrodošli na Dane domaćih poljoprivrednih proizvoda u Radanoviće u Sutvaru i tačnije u prelijepi Grbalj koji povezuje ove bokeške opštine.

0: Vijesti Radio Kotora. Zbog požara na teritoriji opštine Herceg Novi i čestih nestanaka struje na potezu od Herceg Novog do Svete Vrače, obavještavaju se potrošači na području od Tabačine do Risna da će i danas dolaziti do poremećaja u vodosnabdjevanju, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Iz deo vodovodi kanalizacija Kotor pozivaju potrošače da racionalno koriste vodu. Direktor ovog društva Đuro Marković napominje da je potreba za vodom iz godine u godinu sve veća. On je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora za ponedjeljak 17. avgust najavio početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača. Nelegalna potrošnja, kako je precizirao, najzastupljenija je na području Grblja, Risna i Morinja. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi od 17. do 24. avgusta na snazi će biti izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš u Škaljarima, saopštavaju iz opštine Kotor. Kako se navodi na Viber grupi opštine Kotor, za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Mole se učesnici u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Ekipa firme DO Elevation iz Nikšića obavila jutros radove pranja kule gradskog sata na trgu od oružja, zatim u površine oko ovog zdanja. Kako je Radio Kotoru na licu mjesta saopštio predstavnik ove firme Bogdan Mišković, pranje kule počelo je jutros u 4 sata, a za ovaj posao korišćena je isključivo voda pod pritiskom. Na trgu od oružja u Starom gradu završeno je postavljanje bine za potrebe održavanja modne manifestacije Fashion Bang. Radove na montiranju bine prethodnog dana obavljala je podgorička firma Takt. Podsjetimo, manifestacija će biti održana danas i sutra pod pokroviteljstvom opštine Kotor i okupit će poznata imena modne scene Crne Gore i regiona. Danas u Kotoru 3 broda sa više od 2600 putnika, posljednji National Geographic Orion isplovit će u 22 sata. U Kotoru boravi 12.918 prijavljenih gosti, u podatak je turističke organizacije opštine Kotor saopšten Radio Kotoru. Najveći broj gostiju boravi u privatnom smještaju, njih 9.812, a najviše ih je iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske. Za hotele se odlučilo 2.738 gostiju, među kojima su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 298 gostiju, a u kampovima 70. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. upriličena je sinoć na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Događaj je okupio brojne proizvođače, građane i goste u organizaciji Savjeta mjesnih zajednica Grblja, Društva pčelara Grbalji, Maslinarskog društva Boka, a uz pokroviteljstvo opštine Kotor, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj i turističke organizacije Kotor. Poseban akcenat stavljen je na razvoj održivog ruralnog turizma kao važnog dijela turističke ponude Kotora i Boke. Morinjsko veče bit će održano u nedjelju 16. avgusta na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati, saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Morinj. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Medijski sponzor je Radio Kotor. Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana u subotu 22. avgusta. Početak je u 21 sat. Po završetku defilea, ukrašenih barki i proglašenja pobjednika i spektakularnog muzičkog vatrometa, slavlje će biti nastavljeno na trgovima Starog grada. Mladi vaterpolisti Crne Gore do 20 godina plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Varni nakon jučerašnje pobjede nad Maltom 17-15. Najefikasniji u timu Nebojše Milića bio je tim Perov sa 5 golova. Crna Gora danas u četvrtfinalu igra sa Grčkom od 20 sati i 15 minuta. Sunčano i veoma toplo bit će i danas u Crnoj Gori, očekuje se povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.
1: Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrđeno je našem portalu. Tereti se za krivično djelo pranje novca. Advokata su uhapsili službenici specijalnog policijskog odjeljenja koji su pretresli i njegov stan. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Cijele noći vatrogasci iz nekoliko gradova gasili su vatru na području Bijele i Baošića u Herceg-Novom. Zbog vjetra požar se proširio od Bijelske vale do Rujeva u Zelenici. 6 vazduhoplova gasi požare u Bijeloj i Ulcinju, gdje i dalje gori u blizini Šasa, ali i na području Briske Gore i Klezne. Jak vjetar ponovo je rasplamsao vatrenu stihiju, pa je situacija na terenu u Ulcinskoj opštini komplikovana. Vatrogasci opštine Tuzi na Vranjskoj gori brane kuće i manje od vatre. Kako je dan ukazao komandir službe Recep Čunmuljaj, kuće trenutno nijesu ugrožene, a situacija je u toku noći bila alarmantna. I nikšićki vatrogasci angažovani su na nekoliko lokacija u mjestu Kuside. Cjelokupna flota dronova uprave policije i direktorata za zaštitu i spašavanje angažovana je na snimanju radi detekcije požara i sumnjivih lica, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. 7 pacijenata hospitalizovanih u kliničkom centru u Splitu životno je ugroženo zbog povreda zadobijenih u velikom požaru u Dalmaciji, prenose mediji u Hrvatskoj. Veliki požar koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici proširio se prema Omišu i zahvatio područja iznad samog grada, a vatra je stigla i nadomak centra. Dio stanovnika i turista je evakuisana, izgorele su brojne kuće, automobili i čamci. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Erupcija Etne izazvala je haos u aviosaobraćaju na Siciliji. Letovi se otkazuju i preusmjeravaju. Hiljade putnika pokušavaju da pronađu način da stignu do svojih odredišta, dok cijene alternativnih aviokarata skaču iz časa u čas, a slobodna mjesta nestaju gotovo odmah. Među njima su i putnici koji je trebalo da doputuju u Crnu Goru. Jedna od njih iz Katanije za naš portal je kazala da je nakon što je let za Podgoricu otkazan, konkretno rješenje za povratak morala da pronađe sama. Crnogorska plivačica Jovana Kuljača postavila je novi državni rekord u disciplini 50 metara slobodno, pošto je na evropskom prvenstvu isplivala vrijeme 26.70 sekundi. Tokom dana sunčano i veoma toplo, poslije podne mjestimično više oblaka. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama. Bokeška noć u Kotoru. Subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 14. avgust. 1864. godine odlukom Bečkog dvora u Kotoru je otvorena niža realna gimnazija koja je 1872. prerasla u višu, a poslije dvije godine u klasičnu gimnaziju. 1867. je rođen engleski književnik John Galsworthy, poznat je po djelima Saga o Forsythima, Moderna komedija i Konac dijela. 1881. godine završen je kolski put Cetinje rijeka Crnojevića. Ovu saobraćajnicu je projektovao Josip Šilović Slade. 1908. godine vlasništvo prve crnogorske pivare Onogoštu Nikšiću pretvoreno je u udrugu. Od kraja 1910. godine predsjednik upravnog odbora pivare bio je Vuko Krivokapić, osnivač i njen prvi vlasnik. 1947. godine vlada Narodne republike Crne Gore donijela je odluku o otvaranju više pedagoške škole na Cetinju, čiji je prvi direktor bio Jagoš Jovanović. 1947. godine rođena je Daniela Steel, američka spisateljica. 1956. umro je njemački pisac Bertolt Brecht, jedan je od najvećih dramskih autora i teoretičara pozorišta 20. vijeka, Majka hrabrost i njena djeca, Švejk u Drugom svjetskom ratu, Opera za tri groša, samo su neka od njegovih najpoznatijih djela. 1988. godine umro je Enzo Ferrari, italijanski konstruktor sportskih automobila. 1994. godine u Sudanu je uhapšen najveći terorista 20. vijeka Carlos Chakal i odmah izručen Francuskoj. 2012. godine u Beogradu je u 90. godini umro šahovski velemajstor Svetozar Gligorić. 2019. godine od vaterpolo kapice se oprostio Antonio Petrović, bivši igrač Primorca, sa kojim je 2009. godine osvojio titulu prvaka Evrope.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 14. avgust. Trenutna temperatura vazduha u gradu 32 stepena, vlažnost 34%, pritisak 1016 milibara. Danas sunčano, temperatura do 36 stepeni. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog požara na teritoriji opštine Herceg-Novi i čestih nestanaka struje na potezu od Herceg-Novog do Svete Vrače, obavještavaju se potrošači na području od Tabačine do Risna da će i danas dolaziti do poremećaja u vodosnabdjevanju, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Što se tiče programa, u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza ljetnjih priča. U 14.15 zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. Od 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Crnogorski kantautor Luka Radović gost je emisije Ljetnje priče od 17.15. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam dobar prijem naših talasa.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog požara na teritoriji opštine Hercegnovi i čestih nestanaka struje na potezu od Hercegnovog do Svete Vrače, obavještavaju se potrošači na području od Tabačine do Risna da će i danas dolaziti do poremećaja u vodosnabdjevanju, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno večeras i sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, a u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Crnogorski kantautor Luka Radović, gost emisije Ljetnje priče, danas od 17.15. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Vijesti Radio Kotora. Iz DO vodovodi i kanalizacija Kotor pozivaju potrošače da racionalno koriste vodu. Direktor ovog društva Đuro Marković napominje da je potreba za vodom iz godinu u godinu sve veća. On je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora za ponedjeljak 17. avgust najavio početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača. Nelegalna potrošnja, precizira, najzastupljenija je na području Grblja, Risna i Morinja. U Kotoru boravi 12.918 prijavljenih gostiju. Podatak je turističke organizacije opštine Kotor saopšten danas Radio Kotoru. Najveći broj gostiju boravi u privatnom smještaju, njih 9.812, a najviše ih je iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske. Za hotele se odlučilo 2.738 gostiju, među kojima su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 298 gostiju, a u kampovima 70. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. upriličena je sinoć na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Događaj okupio brojne proizvođače, građane i goste u organizaciji Savjeta mjesnih zajednica Grblja, Društva pčelara Grbalj i Maslinarskog društva Boka, a uz pokroviteljstvo opštine Kotor, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslovi i saobraćaj opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Poseban akcenat stavljen je na razvoj održivog ruralnog turizma kao važnog dijela turističke ponude Kotora i Boke. Morinsko veče biće održano u nedjelju 16. avgusta na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati, saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Morinj. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Medijski sponsor je Radio Kotor. Kotor će danas i sutra biti domaćin drugog izdanja modne manifestacije Fashion Bang, koja će biti održana na trgu od oružja. Tokom dvije večeri svoje kolekcije predstavit će dizajneri i dizajnerke Marko Krstić, Sanja Matijević, Marina Banović i Predrag Đuknić, dok će 16. avgusta biti organizovan i showroom, kako je najavljeno, drugi takve vrste na Balkanu. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom opštine Kotor i okuplja poznate imena modne scene Crne Gore i regiona. Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana u subotu 22. avgusta. Početak je u 21 sat. Crnogorski klubovi saznali su danas imena rivala za evropska klubska takmičenja. Primorac u kvalifikacijama za Eurokup igraće od 9. do 11. oktobra u Francuskoj, a za rivale će imati Dinamo Tbilisi, Galatasaray i domaći Pais Dajx. Dvije najbolje ekipe sa turnira idu u dalju fazu takmičenja. Mladi vaterpolisti Crne Gore do 20 godina plasirali su se u četvrt finale Evropskog prvenstva u Varni nakon jučerašnje pobjede nad Maltom 17-15. Najefikasniji u timu Nebojše Milića bio je tim Perov sa 5 golova. Crna Gora danas u četvrt finalu igra sa Grčkom od 20 sati i 15 minuta. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
1: Radio Cotarata.

0: Fond za nagrade je ove godine 5000 eura i vjerujem da će konkurencija biti jaka po onome što smo vidjeli u samim predlozima.
1: Centralni dio manifestacije je defile ukrašenih barki.
0: Nakon defilea barki koji će najaviti gradska muzika Kotor, tri kruga imamo u defileu, nakon toga imamo spektakularni muzički vatromet i nakon vatrometa selimo se u stari grad Kotor.
1: Sve to uz bogat muzički program na gradskim trgovima.
0: Na glavnom gradskom trgu imamo grupu Fanculo i band Toč. Ispred katedrale Svetog Tripuna, grupa band Kira iz Podgorice i DJ Dimi i nakon njega kao završnica DJ Audio Storm.
1: Iz organizacije apeluju na posjetioce, turiste i građane koji namjeravaju doći u Kotor.
0: Da što više koriste prevoz putem mora koji će biti također organizovan u kasa dva solarna broda. Prevoz će biti organizovan iz Dobrote, sa Kavalina i sa Pršnja tradicionalno.
1: Od organizatora poziv i obećanje posjetiocima da ih čeka dobar provod.
2: U sportskoj rubrici aktualnosti iz plivanja, vaterpola, odbojki i bokse pripremio Marko Perović.
3: Plivačica Jovana Kuljača postavila je novi crnogorski rekord u disciplini 50 metara slobodno, pošto je na Evropskom prvenstvu trku završila za 26 sekundi 70 stotinki. Kuljača je tako za 33 stotinke popravila dosadašnje najbolje vrijeme. Prethodno je novi državni rekord na 100 metara delfin stilom postavio Miloš Milenković. Naši takmičari su ipak nadmetanje na šampionatu Starog kontinenta okončali u kvalifikacijama sa značajnim zaostatkom odnosu na finaliste. Crnogorski vaterpolo klubovi saznali su rivali u kvalifikacijama za evropska takmičenja nakon žrijeba u Varni. Budva, vicešampion Crne Gore za plasman u elitno takmičenje, gdje direktno mjesto ima Jadran, igraće u grupi sa italijanskom Brešom, španskim Sabadeljom i gruzijskim Apolom. Kvalifikacioni turnir je od 18. do 20. septembra. U narednu fazu plasirat će se po dvije najbolje ekipe iz svake kvalifikacione grupe. U kvalifikacijama za Eurocup Primorac je smješten u grupu gdje su gruzijski Dinamo Tbilisi, turski Galatasaray i francuski Paideax, dok će budućnost za rival imati Riječko Primorje, Špansku Terasu i mađarski BVSC Vizilabdu. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće protiv Grčke od 20 sati i 15 minuta u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Varni. 9 dana je do početka Evropskog prvenstva za odbojkašice, na kom će se Crna Gora prvi put predstaviti na najvećoj sceni. Istorijski debi naše odbojkašice očekuju protiv Švedske u Göteborgu 21. augusta, a tim Jova Cakovića u Kolašinu obavlja završne pripreme. Od 18 sati odigraće kontrolnu utakmicu sa Portugalom, koja će biti generalna proba pred start šampionata. Bokser Matija Roganović uspješno je započeo nastup na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici, pošto je u kategoriji do 85 kg jednoglasnom odlukom sudija savladao Italijana Luku Kasarsu. Roganović će u narednom kolu boksovati sutra protiv Ukrajinca Davida Kurskija. Naš drugi predstavnik na Evropskom prvenstvu, Vuk Dabović, danas će u ringu odmjeriti snage sa Gabrielom Nasufijem iz Albanije.
2: Meteo bilten.
4: Pretežno je sunčano, vjetar je slab do umjeren promjenjiv. Temperatura u 14 sati. Herceg Novi, Ulcinj i Budva 37 stepeni, Podgorica 36, Nikšić i Cetinje 32, Bar 31, Berane, Bjelopolje i Šavnik 30, Plužine 29, Rože i Andrijevica 28, Pljevlja i Gusinje 27, Kolašin 26 i Žabljak 22 stepena.
2: Vrijeme s jutra.
4: Sunčano i veoma toplo, poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od 9 do 25, dnevna od 24 do 36 stepeni.
2: Na kraju, najvažnije još jednom.
4: U Herceg-Novom vatra se širi ka Zelenici i Kamenarima. U gašenju pomažu helikopteri. Situacija složena, ali za sada kuće nisu ugrožene. I dalje gori u Vladimiru, Ulcinjani od juče bez vode, dio grada i bez struje. I region se bori sa vatrom. Dalmaciju zahvatio jedan od najtežih požara u istoriji Hrvatske, 7 osoba životno ugroženo. Vlada večeras organizuje evakuaciju grupe crnogorskih turista koji su danima zaglavljeni u Kataniji zbog erupcije vulkana. I sutra sunčano, temperatura do 36 stepeni.
2: 15 sati, 27 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, saopštili spikerka Tamara Leković

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog požara na teritoriji opštine Hercegnovi i čestih nestanaka struje na potezu od Hercegnovog do Svete Vrače, obavještavaju se potrošači na području od Tabačine do Risna da će i danas dolaziti do poremećaja u vodosnabdjevanju, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno večeras i sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, a u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Crnogorski kantautor Luka Radović, gost emisije Ljetnje priče, danas od 17.15 emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog požara na teritoriji opštine Herceg-Novi i čestih nestanaka struje na potezu od Herceg-Novog do Svete Vrače, obavještavaju se potrošači na području od Tabačine do Risna da će i danas dolaziti do poremećaja u vodosnabdjevanju, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor biće obavljeno večeras i sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, a u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Crnogorski kantautor Luka Radović, gost emisije Ljetnje priče, danas od 17.15 emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama. Bokeška noć u Kotoru. Subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: 95,3 i 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u drugo avgustovsko izdanje emisije Vikendom bez dnevnog reda. Ljeto je u punom jeku, pa su naravno i naši sadržaji zabavni, ali i informativni. Danas ćete saznati ko su laureati prvog festivala u Tivtu Tivat Film Wave. Govorit ćemo i o dva ex-ju filma koja su nedavno imala uspjeha na festivalu u Puli. Najavljujemo i učešće filma Planina na predstojećem Sarajevo Film Festivalu. Najavljujemo i reprizu domaće serije Tvrđava, koja je jedna od najboljih iz protekle televizijske sezone. Donosimo i prijedlog za tri nove krimi serije koje možete pratiti na Star Crime kanalu. Nakon reklamnog bloka uslijedit će onaj takozvani muzički, u kome ćemo se baviti velikim jubilejom MTV-a, koji je startovao prije tačno 45 godina. Najavljamo prvi u nizu novih singlova Severine i donosimo pregled ovogodišnjeg festivala u Tivtu Biser Jadrana. Danas ćemo čuti ko je sve dobio priznanja na ovoj muzičkoj fešti. A današnje druženje započinjemo pjesmom Katy Perry, a poseban razlog za to je da je nedavno bila i u našem gradu. Doduše inkognito, ali ne brinite, kotorski paparaci su je zabilježili na ulicama starog grada. The One That Got Away je naziv pjesme sa kojom započinjemo današnje druženje.

Dodjelom nagrade Tivat Film Wave Outstanding Collaboration in Film reditelju Vinku Brešanu i montažerki Sandri Botici Brešan 31. jula na ljetnjoj pozornici u Donjoj Lastvi završeno je prvo izdanje festivala Tivat Film Wave. Priznanje je laureatima uručeno za izuzetnu dugogodišnju autorsku saradnju koja je obilježila savremenu evropsku kinematografiju. U slavu laureata premijerno je prikazan kratki film posvećen zajedničkom stvaralaštvu Vinka i Sandra Brešan. Film je pripremio višestruko nagrađivani hrvatski montažer Vlado Gojun, koji je na maestralan način obuhvatio retrospektivu ovog autorskog para. Tokom tri festivalske večeri, Tivat Film Wave ugostio je Nikolu Đurička, Lidiju Kordić, Miša Obradovića, Vinka Brešana i Sandru Boticu Brešan, koji su sa publikom razgovarali o glumi, režiji, montaži, kreativnim procesima i odnosima koji nastaju ispred i iza kamere. Razgovore su vodili Andrija Dabanović i Ivan Marinović, umjetnički direktor festivala, a granica između gostiju i publike nestajala je iz večeri u večer. Brojna pitanja i komentari pretvarali su dijaloge u kolektivnu diskusiju zbog koje program redovno trajao i duže od predviđenog. Misija festivala da se film približi i vrati publici time je i ostvarena. U okviru pratećeg programa održani su radionica Između rezova, posvećena filmovima u fazi montaže na kojoj su mladi autori uz mentore razvijali radne verzije svojih filmova i dvočasovni masterclass Nikola Đurička namijenjen studentima glume i mladim glumcima. Prvo izdanje festivala Tivat Film Wave održano je od 29. do 31. jula u Donjoj Lastvi pod pokroviteljstvom Centra za kulturu Tivat, a u organizaciji producentske kuće Adriatic Western. Organizatori su najavili da će festival nastaviti da razvija prostor susreta autora i publike i kroz naredna izdanja.

Dramska serija Tvrđava obilježila je televizijsku sezonu za nama. Milionska publika pratila ju je u cijelom regionu. Rijetke su serije o kojima se priča i kada se emitovanje završi, a još rjeđe one koje se na male ekrane tako brzo vrate. Upravo je to slučaj sa Tvrđavom. Naime, u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, od 20 sati na prvom programu RTS-a, ponovo se emituje 11 epizoda o pokušaju da se ljubav i porodice sačuvaju u ratnom vihoru dok Jugoslavija nestaje. Priča o Dariji Tolj i Luki Baši u Kninu u zlehu do doba 90. godina ima korijen u šekspirovskoj žilavosti nevine ljubavi u vremenu mržnje. Stariji Kninjani su zabrinuti, vide da se nešto događa, no većina i dalje vjeruje državi i partiji. Upravo tim uvodom u katastrofu počinje serija Tvrđava. Svi znaju šta je na kraju, a na kraju je kolona izbjeglih, jedna od najvećih trauma s kraja 20. vijeka. A na početku je ljubavna priča Srbina i Hrvatice iz Knina.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Prvog avgusta 1981. godine u ponoć počelo je emitovanje Music Television, televizijskog kanala koji će zatim promijeniti način na koji publika doživljava muziku. MTV program je otvoren legendarnim riječima Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, a prvi spot koji je emitovan bio je Video Killed the Radio Star, grupe The Buggles, simbolični izbor koji je najavio početak ere u kojoj će video postati podjednako važan kao i sama pjesma. U godinama koje su uslijedile, MTV je postao mnogo više od muzičkog kanala. Pretvorio je muzičke spotove u umjetničku formu, lansirao karijere izvođača poput Madone, Michaela Jacksona, Prince-a i mnogih drugih, dok su VJ-evi postali nova televizijska lica. Za milijone mladih ljudi širom svijeta, MTV je bio prozor u novu muziku, modu i pop kulturu. Iako je tokom kasnijih godina sve više prostora ustupio reality programima, čime se udaljio od svoje prvobitne ideje, uticaj MTV-a na muziku i popularnu kulturu ostao je neizbrisiv. Danas u eri streaminga i društvenih mreža teško je zamisliti koliko je jedan televizijski kanal mogao da promijeni čitavu industriju. A upravo je 1. augusta 1981. godine počela ta revolucija koja je zauvijek spojila muziku i sliku. Inače, posljednji dan emitovanja muzičke televizije bio je 31. decembra 2025. i simbolično posljednji spot koji je bio emitovan bio je onaj sa kojim je i sve započelo. Video Killed the Radio Star.

0: Na festivalu je dodijeljena specijalna nagrada za doprinos razvoju kulture u regionu, koja je posthumno pripala Maji Perfiljevoj,
1: koju je u ime porodice primila
0: Antonela Stjepčević. Organizator festivala podijelio je 11 priznanja za 12 izvođača, odnosno autorskih timova. Priznanje Biser za najbolju kompoziciju dobio je Marko Vukjes za pjesmu Pamtim. Nagrada Biser za najbolji tekst uručena je Momčilu Zekoviću, autoru pjesme Skalu po skalu, koji je izveo Sami Ramović. A nagrada Biser za najbolji aranžman otišla je u ruke Aleksandra Sofronijevića za numeru Ti si moje more, koji je izveo Milan Bujaković.

Slijede i posebno priznanje za dugogodišnji muzički doprinos u regionu Mileni Vučić, za očuvanje mediteranske i klapske muzike Klapi Jadran iz Stivta i priznanju Tivat spaja region za najbolju saradnju između autora i izvođača u regionu. Dobitnica je Nina Petković, koja je izvela pjesmu Usne od Nara autorskog tima iz Bosne i Hercegovine koji čine Admir Srabović i Samir Kadirić.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama. Bokeška noć u Kotoru. Subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.